0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran to.